0: مثلا اینجا ویگا چپو
1: متراسی که اتنه رو گذاره
2: سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ سلیفا مرگ